0: Fatou femme mangi lay contane
1: mabou
0: Fatou mo ben yon Fat ma mi ci tele ibege bi ndaysan borom tiranga yi neena ko kendo yow yalna sa jamu yag neena ma jamono ji tembe yow rek lay baye xel fi ci tele ibege bi maniko jeelal mangi la ci begal borom tiranga yu beuri yalna sa jamu yag